0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Paul Riese. Stakkars, nå synes jeg synd I han, Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Er det noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli? La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

0: Tre, en. Fem, åtte. 82, 8, 2. 43, 4, 3. 10, 1, 0. 79, 7, 9. 51, 5, 1. 63, 6, 3. 9, nummer 9. 17, 1, 7. 5, nummer 5. 20.
1: Ja, jeg hadde trippel på 17.
0: Trippel på 17?
1: Ja.
0: Og bongnummeret?
1: Det er 17524.
0: 17524? Ja. Ja da, og hvem som har vunnet den?
1: Det er Jensine Johansen.
0: Jensine, ja.
1: Og det er 10, 17 og 12.
0: Ja, men det stemmer det. Det er gratulerer.
1: Takk.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, og greit. Da er vi ferdige med trippelen, og ei rekke gjenstår å spille om her. De tre siste tallene, det var 9, 17 og 5. Neste tall ut, 22. 2, 2. 65. 6, 5. 71, 7, 1. 15, 1, 5. 55, 5, 5. Vær så god.
2: Det var bingo på 71.
0: På 71?
2: Ja.
0: Ja, og bongnummeret?
2: 27432.
0: 27432.
2: Ja.
0: Det var bingo på 71. Ja vel, ja. Og hvem som har vunnet den?
2: Toril Bork.
0: Toril Bork?
2: Ja.
0: Ok, bare les tallene.
2: 12, 43, 65, 71, 82.
0: Ja, det ser helt riktig ut den. Gratulerer.
2: Takk, takk.
0: Ja,
2: ha dem.
0: Ja vel, en rekke er undergjort, og vi går videre på to rekker. De tre siste tall var 71, 15 og 55. Da har vi neste tall ut. 33. 3, 3. 84, 8, 4. 1, nummer 1. 70, 7, 0. 56. 5, 6. 38 3 8 83 8 3 85 8 5 36 3 6 39 3 9 27 2 7 21 2 1 44 4 4 50 5 0 4 nummer 4 87 8 7 67 6 7 73 7 3 61 6 1

0: 81. 81. Fem, to.
1: Bingo!
0: To, vær så god. Hallo.
2: Hallo, trippel på 81.
0: Trippel på 81.
2: Ja, 1589.
0: 1589.
2: Ja, 90-81-87.
0: Ja vel, men hvem det som har vunnet den?
2: Det Anja Vatland.
0: Anja Vatland.
2: Mm.
0: Ja da. Men den riktig i alle fall. Gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Den grei, hei. Ja vel, trippen for av gårde. Da det en rekke igjen å spille om her også. Og de tre siste tallene var 65, 81 og 52. Da har vi neste tall ut. 31, 3, 1. Fem, seks.
1: Bingo!
0: Vær så god.
2: Heisan, bingo på 56.
0: Jeg rekker på 56. Bognummeret var...
2: 1545.
0: Ja da, og kanalene var her.
2: Kristina Tøvik.
0: Kristina. Ja, ok, bare lest tall.
2: 13, 27, 33, 47 og 56.
0: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ok, to rekker står for tur. Tre siste tall var 27, 56 og 26. Neste tall ut. 75. 75. 25. 25. 59. 5, 9. 49. 4, 9. 17. 1, 7. 3. Nummer 3. 28. 28. 38. 38. 80. 8. 0. 8. Nummer 8. 23. 2. 3. 10. 1. 0. 6. Nummer 6.
1: Bingo!
0: Vær så god. Hallo. Der var det ingen. Nei vel. Greit. Då ska vi fortsätta bär på Toracke här. Sista talet ut var 6. Nästa talet ut 12. 1, 2. Åtta, tre. 78. 7, 8. 73. 7, 3. 11. 1, 1. 61. 6, 1. 2. Nummer 2. 53. 5, 3. 42. 4, 2. 30. 3, 0. 58. 5, 8. 63. 6, 3. 15, 1, 5. 71, 7, 1. 7. Nummer 7. 16, 1, 6. 43, 4, 3. 51, 5, 1. 46. 4, 6. 48. 4, 8. 18, 1, 8. 34. 3, 4. 54. 5, 4.
1: 5, 4. Bingo!
0: Varsågod.
2: Jag har bingo på tal 18.
0: Du har Toracke på 18.
2: Ja. 75, 78.
0: 75, 78.
2: Emilie Andreasen.
0: Emilie. Läs bara 12.
2: 10, 18, 31, 43, 48, 53, 59, 63, 73, 78.
0: Ja, den ser helt riktigt ut den.
2: Gratulerar. Ja. Tack ska du ha. Ha det.
0: Ja då, det var en bingo på 18. Hvis noen hadde bingo på 34 eller 54, så de for sent ute. Det i alle fall stilt på telefonen her nå for øyeblikket. Greit, da tenker jeg at Emilie kan få de 400 kronene der. Vi skal gå videre på 3 rekke. Jeg har lest opp 51 tall så langt. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 18, 34 og 54. Neste nummer ut, 79, 7, 9. Fire. Nummer fire. Sekstito. 32, 3, 2. 39, 3, 9. 44, 4, 4. 20. 2-0 22 2-2

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Industrijobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Dette Radio Tromsø.